0: alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Original that was alongside me, yo. Ja.